me say made ya nyina mo awrade ya hia wo basran ya sira wo aje si ya kris

ene ye ba be hwe sa ba kosem no se se uko UK a proper British no UK for na nkasa so tre se se se aho wo ne ya ji UK aboso eti e wo se wo mo so ne so na bebre na kwa mu krom se de ade ne ka ko ne be kakra de se obi atra ne krom obi anko obi aho South Africa for se omo ama ho ho ni nyina up to the end of June se June no pa ho na ye hia wo South Africa na onye South Africa ni unti zulu kasa ene de aka na ye de se ka ba 2 minutes ni ya tiuti afri wo eti we ye kokobo South Africa for aso omo adwene nye unue bibini abrofo kura te omba bi monka hwe Wamu kwa mwenye bibi fwa kwa abete na South Africa Aye South Africa fwa Wamu do mwun son Na mwunu ya namwa wamu nombe yitre Mwamu na South Africa utire kwa mwuni mi Mutia kutu wa kutu mwunti mi yitre Yabani ya babe yama mwososwa Musi buwe Yama iba Nwa mwabe ye mutia mamo kama mwiri ni mtia Mwamu tuwe bola juma mwenye Abibi fwa ya hoho ya